0: ọrun sọrọ ogun ọlọrun ati ofurufun fi se owo re han ojo de ojo nfa ati orude orun fi mo han ko se nkan tabi ede kan ni bi iro won iro won la gbogbo aye ja ati oro won de opin aye ninu won ko fun orun ti o dabi oko yawo tin jade ti yewu re wa ti o si yo bi okunrin alagbara lati suro ije ijade re lo ni lati opin orun wa ati ayika re ti de ipinle re ko si ohun ti o fi arapamo kuro ninu orun kiki ola kiko go ki agbara ne ja ma fi yan olorun wa oba lana oba le aye olorun alagbara julo to pa mo to ba lanfani ati deni tori ta ba joko ta be bo olorun ba pe olorun ti wa leyin o ran wa lowo o ja tun le wa lori eto konu gberin loni ile se bond fm 92.9 wa ninu gbogbo jare ni keja ti soju aje monday ojo kokan le logun ninu osu keso odun 2026 a ma yin olorun wa logo ni o bebo logo ti o ba gbogbo ji olalekun lo ko mi e ku ojumo o
1: e ku ojumo gbogbo lolufe ile se bond fm gbogbo lolufe eto kokonu wero ni ojo aje jejeun ba tin jade lo loni e je ka fi soko we money ko se ohun ja ti a le se siwa ti o le gbese owo kowo kan to ba dide siwa ni idajo na ni a da lebi tori pe bubu ki o subulu wa arun karuko ki o sumo odede wa oni iru ayo la ma gbo lago awa olododo eni na lo ma je ngbo mi laaro titun ni abi odun fọlọrun so loruko mi koko iroyin lo n te siwaju
0: e ngbo ko ma ri ba dagboro dagboro awo jagbo jagbo kan ri baba lu fun

0: abebe ko ibo lowo maasi maasi ade olu o da pe kon na mo baba bo le n to pe yin oya e ba se kia kia hello
1: ola ide oju lo gero so
0: oya mbolewa ni kia kia
1: mo wa ni jakande bo jakande yen block pa
0: o jakande ti so abe o
1: ito e ti aja daja
0: jakande adipa se la ni nbe ni jakande iso lo lokun mi lo jakande fun ambo ni ikati elegusi o dipa
1: bẹẹni
0: bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni
1: bẹẹni
0: bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni
1: bẹẹni
0: bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni
1: bẹẹni bẹẹni
0: bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni bẹẹni
1: bẹẹni
0: Eh ti bo eh debo.
1: Bewo so lo je.
0: Oda. Ishi. Ah, o lo nse won o.
2: Ah, bo ni
0: ya. Ejo ta lo so e ka lo sai ka ma o ta lo nbembe o.
3: Ta lo nbembe. Ba mo gbe number re.
0: Eh, no ti ni.
3: O le ma pe.
0: Ah. Ro ba yo tepe. La lo.
3: E ya nbembe fun be ma ya nbe ejo lo fun ya pe ta lo so yin.
0: Se ya ready lo so ro yi.
3: Ya ready so yo ni gugu ra te pa ni.
0: E tun tin ta gugu eyin.
3: Awi mama mi lo nta ta ra wa se ja ta ra. Ba ta ra so na ja ta ra lo yo.
0: Kin lo didi o je wo ko lo yo to mu e ja.
3: Ba ta ko ti te ko to nje yin.
0: A tin sa kara leko se lepo ntodo yin na.
3: Ba da lo nje leko lo jori ji na nbe yen wa re ko
0: to. Ya beju. E ya ra beju e de gba mi lowo yo ni ready e da fun.
3: O.
0: Mama, e gbo bi lo sele nja kon.
3: Ja kan de yen.
4: Yes, ma.
3: O do, ati gbe e fun ni mi emi ti mu.
4: Yes, ma.
3: Gba te ba se kuro ni ja kan de ta. Mi o ko ja gbe fun seyin bayi o. O ti ma ko ja gbe fun seyin tori mi ti wa ni Cisco soro yi.
4: O ni agbara o.
3: O ba se kuro o ku de pe le ko to ta ta ba ku ni ja kan de ta ba nbo ni Cisco. O na tun bo sinu ibe yen na. But in
0: the
3: dear, sir.
0: Tudu Olorun ta mo aji la won won dey
3: ba du. Baba tale. Ba so fun baba tale ko pe yo ready n bere won.
0: Eh.
3: Ya ti be, lo ti be, last morning be sara lo kini, lo ti be.
0: Se last morning ba so lo bele.
3: Eh last morning o na fe fe mi ni Sodiki lo ko re.
0: Last morning Sodiki.
3: O ti la ole mo fe yawo.
0: Last morning Sodiki se mi egbe.
3: Olorun fe yawo.
0: Egbe wahala to be teri si. Last morning Sodiki. So we don't bond here.
5: Ese modo que